do revoluției se trosnie. Să le pas mâncetos ca-n fenomena, Kimi, vântas păcita în palii vor prestigi. Kimi, căpalii! Junior inovator, mâncare legacy, inovetă mură, iar brazii.